0: morgen, Amir Horori.
1: En splitter ny dag i gang. Håper du har en bra start på morgenen din. Vi skal straks til låta som heter Blink Twice. Kommer om bare, ja, 2,5 minutter. Først nu, jeg gir ordet til godeste Taylor Swift.

hallo, jeg må da til deg. Jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka 6:30. Så på at kanskje jeg og du høres igjen I morgen. Og akkurat nå så tenkte jeg at vi skal rett og slett

0: gutta i Street Boy, som jeg nettopp lærte var russ I år. Om ikke tar feil, jeg så den plutselig stå på scenen og ta imot pris for beste låt for misforstått. Og så tenkte jeg, what? Hæ? De russ nå? Jeg kan godt være jeg tar feil og så jeg burde gjøre researchen min, men ganske sikker på at det var det altså.
1: Akkurat nå I appen NRK Radio.
0: Sorry for den. Vi skal kjøre på med en ønskelåt fra Johan. God tirsdag. Du skrev mandag, Johan, men jeg assumer du mener tirsdag. Det tirsdag da? Det tirsdag, ikke sant? Ja. God tirsdag. Det hadde vært fint å høre hjerteknuser. Den skal du selvfølgelig få her på MP3. Det en god låt, den koselig, og den varm. Og alle kan synge med på det. Det jo en av de allsanglåtene som treffer godt uansett hvor du sitter. Så du I bilen nå, med familie, eller venner, eller kjæresten. Kanskje du en taxi. Kanskje du på jobb. Så tenker jeg uansett det lov å skru litt ekstra opp når du hører den. Introen her. Åh, en nydelig låt, Kaisers, med hjerteknuser. Her på MP3, på en helt nydelig tirsdag.

eller om du har nettopp skutt på radioen, så vil jeg bare si velkommen, skal du være. Jeg må hente meg et glass vann etterpå, men før det så vil jeg bare si at det alltid hyggelig å få inn en melding og ta en liten stemningsrapport da, på hvem jeg har med meg akkurat nå. Du som hører på, send en liten kort melding da, på hva du heter, eller det står kanskje på toppen der, og hvor i landet du befinner deg. Jeg ville vite om jeg har med folk fra nord, om jeg har med folk fra sør, innlandet, vest, øst, uansett hvor det skulle vært, til og med utlandet, så har jeg lyst til å vite hvem jeg har med meg. Så send en liten melding.

er klart for favorittetimen min her på MP3, den aller siste timen, hvor det du som hører på som skal få velge musikken. Og I dag så tror jeg det blir en god blanding av high energy, men også godlåter. Åh, jeg gleder meg!

0: American Girls av Harry Styles. Det gøy når Harry Styles skal ta seg en liten, lage en låt om amerikanske jenter, når han selv ikke amerikaner. Men det ikke sånn at Harry Styles nettopp har blitt gift med, hva heter du, det Zoe Kravitz? Hvem har sett en? Jeg bare skjønner ikke om jeg ikke har fått med at han har fritt i huet. Men jeg så det på nyheten her om dagen. Det helt korrekt. Harry Styles og Zoe Kravitz har forlovet seg. Mens Kravitz skjulte forlovelsesringen på Met Gala-en, som vi skal prate om litt. Veldig interessant at dette stjerneparet har blitt forlovet. Jeg visste ikke at de var sammen en gang, ja. Og hvor hun fra? Det ikke hun American Girl, da, skal vi se her. Hun amerikaner. Hun må være amerikaner. Selvfølgelig amerikansk sanger, ja. Ja, ja, da fant han seg sin American Girl, da. Good for him.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

så håller vi på med klubbkoden altså. Og det tre emojier som rebussen I dag. Og hvis vi går inn og ser på de emojiene, så det en litt sånn crazy emoji. Og så det en litt trist emoji. Og så det en hjerne på slutten. Jeg synes den litt vanskelig, men det det som emojien I dag. Jeg skal prøve å spille en liten tease for deg, og da kan det hende at du husker bedre hva dette her kan være. Ja. Det det du får av meg. Kan ikke gi noe særlig mer enn det, altså, for at da kjenner du en låta. Så da, du vet hvor du skal inn. Du skal inn I appen NRK Radio og sende inn svaret ditt. Det sånn at det kommer en del meldinger, sånn at hvis du vil ha større sjanse for å vinne, så kan du sende inn svaret ditt flere ganger. Det lov I denne konkurransen her. Mens du gjør det, så skal du få høre Superhero, men først skal du få Turbulence her.

0: Superhero på MP3-klubben. Og vi har jo nettopp blitt... vi har nettopp hatt MP3-klubbens klubbkode. Har vi.
1: Der er det navnet riktig vet. Herlig.
0: Det surrer litt oppi her.
1: Ja, det går så bra.
0: Ja, men det er ikke alle det har surret for det er noen som har klart å gjette hvilken låt vi var ute etter i dagens klubbkode. Oi. Nemlig en rebus. Det var tre emojis som var inne i appen. Det var en litt... ja, litt sånn sprø emoji, og så var det en trist emoji, og så var det en hjerne på slutten. Jeg la også inn et lite hint ekstra, da jeg dro litt ekstra på ordet «husker du?».
1: Oi!
0: Kanskje nå «husker du?». For svaret, det var...

0: Gry Sporsheim.
1: Ja da, det MP3-klubben, og akkurat nå så holder vi på en ny spalte, der hvor du som hører på kan hjelpe meg med Hinge. Hvis du spoler litt tilbake nå, så kan du høre på min review av en annens profil, og gå inn i appen og stemme på om han bør få ja eller nei.

0: synger han I det vi diskuterer Hinge, rett og slett. Og prøver å få litt hjelp. Jeg prøvde å få hjelp fra Christian og fra lytterne. Vi har nettopp gått gjennom en profil.
1: Ja.
0: Så jeg har altså da sett på en annen mann sin profil på Hinge.
1: Yes.
0: Og så, det har vi gjort sammen da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så har vi gitt en beskrivelse av hva slags person dette her og spurt dere lyttere I en avstemning hva jeg burde gjøre. Jeg har fått noen meldinger. Men Eva skrev, jeg har ikke sånn veldig tro. Ja, det går fint. En annen som skriver, jeg heier også på Hanne Mitchell. Skal vi se? Jeg vet ikke, skal vi se om hva avstemningen avslører? Hva skal du gjøre, Vilde? Her det. Her det da. Ja, så her kommer det flere, vet du. Det en. Skal vi se.
1: Bare før du sier det, Ville, ja. Så vil jeg bare trekke fram en av de alternativene. Som ja. Da jeg tenker du gjør som du vil, Ville.
0: Ja.
1: Og hvor mange det som har stemt på den?
0: Ingen.
1: Ingen, for
0: ingen
1: det her det
0: vi jeg vil.
1: Som bestemmer. Vi bestemmer hva du skal gjøre, ja.
0: Ja, men jeg synes egentlig det litt fint. Det veldig bra at ingen har stemt på den.
1: Det veldig bra.
0: Det vært 11% som har stemt på Swipe Nei. Han der ikke the man.
1: Ok.
0: All right, det greit. 33% har stemt bare slett appen. Det jo litt moro, det da. Men den som stikker av med seieren, det Swipe Ja. Dette drømmeprinsen.
1: Hey!
0: Ja, jeg vet ikke helt, ja. Nå var Niklas han het.
1: Ja, det var vel det.
0: Jeg tror det. Ja, men det greit, da skal jeg gjøre det. Skal jeg gi en oppdatering på hvordan det går?
1: Ja, det må du gjøre. Nå jeg ja. Til og med spent på hvordan det går.
0: Det veldig gøy. Om du likte denne spalten her, send den meg en melding, og så skal vi fortsette med det. Hvis ikke, så får du bare ryke og reise, og jeg bare sletter appen. Sånn det bare. Men jeg tenker det veldig passelig nå å spille Is This Love. Hva synes du om det, Grisant?
1: Hey, den fin.
0: Få det på.
1: Ja, ja, ja.

0: Singer Ed Sheeran såklart. Og det vi skal prøve å finne ut av, Christian, det er rett og slett om MP3-lytteren er enig i at det er kanelbolle som er best.
1: Ja.
0: For det er det som ble kåret i bakmesterskapet. De har altså sett på alle typer boller som går an å få. Og det er boller vi skal prøve å finne ut av. Jeg er veldig glad i kanelboller, hva synes du?
1: Ja, jeg også synes nok den er best for min del.
0: Er det den du går for hvis du skal ha en bolle?
1: Ja, det er det.
0: Jeg synes også kardemommeboller er ganske godt, hvis det er ordentlig sånn kardemommefrø i den.
1: Hvordan ser den ut igjen?
0: Altså, det er jo bare en vanlig bolle, en sånn vetebolle med ekstra kardemomme.
1: Ja, okay.
0: Gjerne litt sånn grovkverna.
1: Ja, ok.
0: Mm-hmm. Den er ganske god. Men det, det får være det samme. Men det er kanel som er din favoritt, altså.
1: Ja, det er det. Og det også ser ut som at lytterne våre også er like best enn
0: så
1: lenge.
0: Ja, vi har en avstemning som ligger ute. Er kanelbollen Norges beste? Og da er det 50% nå som sier at ja, den er kjempegod, ingenting slår den. 29% sier, ja, nå endret prosenten seg. Ja, samme det. Det er likt når de som sier, nei, jeg vet om en som er bedre, sender en melding, vil det. Da venter jeg på den meldingen. Og så er det noen som sier at det er så mange gode, så jeg kunne ikke bare valgt en.
1: Nei, men det, akkurat det også skjønner jeg godt, at man ikke kan velge bare en.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja.
0: Christian sier at kanelbolle er den beste.
1: Ja.
0: Ja, og Johanna sier, nei, nei, nei, jeg liker ikke kanelbolle. Fy, så ekkelt. Og det synes jeg er vilt å kalle det for ekkelt. Da er det ganske...
1: Da har du to kontraster i disse her.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Ja, skal vi se da. Gå inn og stem. Avgi din stemme, skal vi se hva MP3-lytterne liker, om vi er enige med resten av Norge. Hvis ikke, så sender du inn den bolla du liker best. Stateside av Sara Larsson og Pink Panthers er på vei til deg, men først så får du Lost Without You her nå på MP3.

Ja, det var altså fire låter, og jeg synes de veldig gode. Veldig representative for dette musikkåret, synes jeg. Og helt personlig så synes jeg at jeg har laget en såpass god mix, at du skal få høre den en gang til. Prøv å høre ordentlig godt etter nå. Hvilket år dette? Send meg en melding i appen NRK Radio.

Ja da, det var det som var mixen min fra, som sagt da, et spesielt 10 år. Eller et år. Kanskje var det tint. Uansett, mer musikk her nå fra meg. Du får Myra sin hjerte I hånden mens du inne og skriver hvilket år du tror disse låtene jeg nettopp spilte var fra.

Nå kan du vel lure. Jeg har spilt den to ganger, og det var i stad. Hvis du nettopp har skrudd på radioen, så må du gjerne bli med, for du skal få høre den en gang til. Det MP3-klubbens klassiker vi driver med. Hvilket år kommer disse låtene her fra? Gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding. Vi har også en avstemning ute angående klassikeren. Hør her nå.

0: Robin Schulz og James Blunt her med OK på MP3.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Ja, det stemmer det altså. Det på tide med ja- og nei-leken. Det jeg så spent.
2: Åh, jeg gleder meg.
0: Jeg gjør det. Jeg tappte jo i går. Jeg gjorde det. Så jeg veldig tørst på å vinne i dag. Vi har fått med oss lytter Ingrid. Hallo.
3: Hei, hei.
0: Hei, velkommen.
3: Tusen takk.
0: Så gøy at du skal være med.
3: Ja.
0: Jeg forstod det sånn at du har vært med en gang tidligere.
3: Ja, det har jeg.
0: Ok, og nå du på vei hjem fra skolen.
3: Ja.
0: Ja. Ok, jeg gjør det. Jeg presenterer reglene for deg.
3: Ja.
1: Her reglene.
0: Rett og slett, ikke lov til å si hverken ja eller nei, eller svare det samme. På 30 sekunder.
3: Ja. Skjønner.
0: Ja. Det høres overkommelig ut.
3: Ja, det gjør det.
0: Ok, ja, det jo. Vi får se da, hvordan det går.
3: Ja.
0: Er du klar?
3: Det er jeg.
0: Da går vi i gang.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Var du klar, sa du?
3: Jeg klar.
0: Tror du at du kommer til å vinne?
3: Det tror jeg.
0: Er du på bussen?
3: Ikke enda.
0: Venter du på bussen?
3: Jeg venter.
0: Hvor skal du?
3: Jeg skal hjem.
0: Hvor har du vært den?
3: Jeg har vært på skolen.
0: Hele dagen?
3: Ja, hele dagen.
0: Å nei! Dessverre, altså. Der var det et ja. Der var det et ja. Hva skjedde der, Ingrid?
3: Jeg vet ikke.
0: Å, det fort gjort, altså. Jeg var litt sleip med deg. Var det?
3: Ja, det var det.
0: Men det var veldig bra jobba, da.
3: Tusen takk.
0: Du holdt deg veldig lenge, og jeg kjente at jeg begynte å bli ganske stresset, for dette her kommer jo ikke til å gå bra.
3: Ja, tenkte jeg.
0: Ja. Har du lyst på revansj en gang, da?
3: Ja, det må vi gjøre.
0: Ja. Det er så dårlig gjort, vet du, å liksom dra nytte av at noen står og venter på bussen, da er man jo så sårbar. Men har det vært en fin dag på skolen, da?
3: Det har det, veldig. Ja.
0: Det er bra. Det er i hvert fall bra, det.
3: 8-4,
0: det er en lang dag, det.
3: Det er.
0: Jeg kan ikke huske at jeg var så lenge på skolen til 4. Det er sent, altså.
3: Nei.
0: Ja, flink er du, Ingrid.
3: Tusen takk.
0: Tusen takk for at du var med. Det har vært kjempegøy.
3: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Ja, så klart så tar vi revansj en gang, vi to.
1: Nå.
3: Ja, det skal vi.
1: På MP3.

0: Dine tre på MP3.
1: Åh, ja, hør den lyden. Ordentlig god lyd det der. Og jeg gleder meg sånn. For nå det på tide med dine tre på MP3. Ja da! Og det rett og slett når du som hører på kan bestemme hva de neste låtene blir. Finnes det noe bedre enn det egentlig? Får vi vite litt av musikksmaken, vet du, til lytterne, og vi får spille akkurat det du har lyst på. Det jo førstemann, egentlig. Ja, førstemann på første låta, da, kan vi si. Og så må vi kanskje ta litt tilfeldig, for det jo... Alle må jo ha muligheten, ikke sant? Kan folk skru på radioen på litt forskjellig tidspunkt og alt. Men jeg vil i hvert fall ha din ønskelåt. Hva slags ønskelåt skal man spørre om, da? Nei, vet du hva, i dag... Akkurat den du har lyst til å høre på. Ja, jeg gleder meg. Jeg har lyst til å høre på de sangene du har lyst til å høre på. I mellomtiden, mens du gjør det, skal du få høre Smil i ditt eget speil, Chris Holsten. Men først skal du få høre Ikke din baby, ikke din boo, Ylva og

the Floor, Jennifer Lopez og Pitbull som var ønskelåt nummer 2. Og vi går I gang vi med ønskelåt nummer 3. Og den det stjerna Dag Marius som har ønsket seg. Det Onkel P, det Jodski, og det Arriba Gora. Det så klart tipptopp humør. Og det det vi skal være her I dag. Vi skal ha...

0: Into the Wild We Go. Og det er litt sånn det føles nå, fordi at nå skal vi ut fra dette studio som vi har sittet i tre timer, Christian.
1: For en referanse.
0: Ja, takk, takk. Takk for anerkjennelsen. Det er veldig hyggelig. Ja, men det er rett og slett sånn at vi ved veis ende. Klokka den ja, 4:55. Ferdig med arbeidsdagen. Det vi nok kanskje ikke alene om. Det sikkert mange som hører på som sitter i bilen på vei hjem. Hva skal du etter jobb i dag, Christian?
1: Åh, du, jeg skal nok hjemover, og så skal jeg finne på noe å se på, om det PC-en eller på TV-en eller hva der. Slappe litt av, og så lager jeg meg kanskje en god middag etter hvert.
0: Det høres ikke så dumt ut det, da.
1: Hva med deg?
0: Nei, jeg skal faktisk bli en litt på jobb, så skal jeg på skolen etterpå, så det blir
1: ja.
0: Megalang dag på meg i dag.
1: Ja.
0: Jeg skal faktisk på skolen og klippe litt video, det det jeg skal.
1: Ja, kult. Ja. Ja, for nå var jeg redd for at du skal ha en sånn time med en lærer eller noe sånt.
0: Nei, så sent!
1: Ja, da hadde jeg begynt å lure på hva han læreren driver med, eller ja.
0: Nei, nei, nei. Nei, men vi har jo altså spurt i dag om kanelbollen den beste bollen, fordi at det har blitt kåret til det i dag på NRK gjennom bakmesterskapet.
1: Ja!
0: De har hatt en kjempestor greie på det, og det var vel kanelbollen som gikk av med seieren, og etterfylt av solskillingsbolle.
1: Ja, det var noe sånn,
0: ja. Ja, med vanilje oppi. Vetebollen, den gjorde det dårligst.
1: Jeg vet du hva, jeg kan si at jeg står bak det, for det er ikke den beste, nei. Du får mye bedre.
0: Nei, jeg synes det godt. Jeg synes til og med sånn du kjøper på Coop godt. Jeg sånn liksom myk bolle som ikke har så mye gjær i seg.
1: Ja,
0: det synes jeg helt nydelig. Men i løpet av sendingen så har vi altså funnet ut at MP3-gitar mener det så mange gode boller at jeg kunne ikke valgt bare en.
1: Nei, men vet du hva, det helt fair det egentlig.
0: Helt greit resonert.
1: Helt greit resonert.
0: Vi må takke for oss, Christian, for en fantastisk dag.
1: Det har vært så gøy å være med deg, Ville.
0: Helt nydelig. Takk for at du hører på og har sendt inn så sykt mange meldinger. Det setter vi veldig stor pris på. Ha en fantastisk dag videre. Vi ses i morgen. Hei da!